0: Rama, Rama, Rama.
1: Piye, piye?
0: Mali ngene iki, Rama.
1: Spira?
0: Ati bene.
1: Sing digawa apa?
0: Niki sing keman, niki.
1: Keman dulu sing ngendi?
0: Niki sing tengen jero niki.
1: Aja diledak ngono lho.